نائرنگ، سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ پروگرام نائرنگ کی ترتیب کچھ اس طرح سے سجائی گئی ہے کہ آغاز ہوگا خیرات کلام پاک سے، اور حرف تابندہ کے تحت عائشہ بتل اپنی تقریر پیش کریں گی۔ ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر عرفانہ تسنیم سے انٹرویو سنیے گا۔ آج کا موضوع ہوگا سرما میں صحت کیسے بحال رکھیں۔

0: خیرت کلام پاک آپ نے سماعت کیا سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ نئے رنگ میں اب آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتول کی۔
1: ضمیر کی آواز نیکی اور بدی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ ایک اخلاقی رہنما کا کام کرتی ہے جو اچھے کام پر حوصلہ افزائی اور برے کام پر ملامت کرتی ہے۔ ضمیر سکون خلف کی ضمانت ہے، اور اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر یہ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ کہنے کے تو ضمیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دل، خیال یا پھر بھید ہے۔ یہ ایک اندرونی قوت ہے جو انسانی اعمال کا محاسبہ کرتی ہے۔ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ضمیر خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن جب غلطی یا گناہ ہو جائے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور انسان کو اندر ہی اندر کچو کے لگتے ہیں۔ یہ خدا کی جانب سے انسان کے اندر رکھا گیا ایک ایسا جج ہے جسے رشوت یا سفارش سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ضمیر بیدار بھی ہوتا ہے اور مردہ بھی ہوتا ہے۔ بیدار ضمیر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کسی کا حق نہیں مارتا، جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا۔ بیدار ضمیر والے انسان کو معاشرے میں عزت اور احترام ملتا ہے۔ ایسے لوگ مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کی آواز انہیں بے ایمانی سے اور حق تلفی سے روکتی ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور ضمیر کی ملامت کو نظر انداز کرتا ہے تو سمجھ جائے گا کہ ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ مردہ ضمیر والا انسان نیکی اور بدی میں فرق ہی نہیں کر پاتا، اور ظلم و ستم میں اسے کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ایسا شخص معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ ضمیر کو ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ بقول شاعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
0: حرف تابندہ آپ نے سماعت کیا سامعین، ضمیر کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ضمیر ہی وہ چراغ ہے جو انسان کے اندر جلتا ہے اور اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ دولت، شہرت یا طاقت انسان کی پہچان نہیں بنتی، اصل پہچان اس کے ضمیر کی صداقت اور اس کی اندرونی روشنی ہے۔ ضمیر ہی انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ جب دنیا کے شور میں سب کچھ دھندلا جائے، ضمیر ہی وہ آواز ہے جو خاموشی میں بھی سنائی

0: دیتی ہے۔ ضمیر کی پختگی انسان کو عزت، سکون اور وقار عطا کرتی ہے۔ ضمیر کی روشنی ہے اصل پہچان، یہی ہے انسان کا سب سے بڑا سامان۔ دنیا کے سود و زیاں سے پرے، یہی ہے دل کا سکون، یہی ہے راہ وفا۔ جی ہاں سامعین، اپنے ضمیر کو مردہ ہونے مت دیجیے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز۔
1: ایف ایم رینبو 101.9
0: نائرنگ پروگرام میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر جمعے کو ہم پیش کرتے ہیں ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ماہر امراض ڈاکٹر سے انٹرویو۔ اسی سلسلے کے تحت سامعین، آج کے اس پروگرام میں لیجئے سنیے ڈاکٹر عرفانہ تسنیم سے انٹرویو، اور اس انٹرویو کا موضوع ہے سرما میں صحت کیسے بحال رکھیں۔ اور آپ سے بات چیت کی ہے محترمہ طلحہ جبین نے، لیجئے سماعت کیجئے۔
2: نئے رنگ کے سامعین کا استقبال ہے آپ کا من پسندیدہ ڈاکٹر مائک پروگرام پر۔ آج ہمارے ساتھ آکاشوانی حیدرآباد اسٹوڈیو میں ہے یونانی طبیبہ ڈاکٹر عرفانہ تسنیم، اور ان سے ہم کلام گفتگو کریں گے طلحہ جبین۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سامعین جاننا چاہیں گے ڈاکٹر عرفانہ آپ سے کہ یونانی طبی کے مطابق سردی کا کیا مزاج ہوتا ہے؟
3: اطبا کہتے ہیں کہ سردی کا موسم بارد اور یابس ہوتا ہے، یعنی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خشک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جلد اس موسم میں سوکھ جاتی ہے، بال گرنے لگتے ہیں، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، بلغم میں اضافہ ہو جاتا ہے، جوڑوں یا مفاصل میں سختی آ جاتی ہے اور درد ہونے لگتے ہیں۔ زکام کھانسی عام ہو جاتی ہے، لیکن اس موسم سرما کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس موسم میں ہاضمہ درست ہو جاتا ہے، نظام ہاضمہ کو تقویت ملتی ہے۔
2: اچھا، یہ بتائیں کہ سردی کا اثر ہمارے جسم کے چار اخلاط پر کیسے ہوتا ہے؟
3: جی، یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ چار اخلاط جو ہوتے ہیں وہ ہے خون، جسے دم کہتے ہیں، بلغم، صفرا، سودا۔ سردی کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خون کی وسکوسٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے، قوت ہاضمہ بہتر ہو جاتی ہے۔ دوسری خلط کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی کہ بلغم، یہ اس موسم میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، زکام اور امراض تنفس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری خلط کی اقسام ہوتی ہے صفرا۔ صفرا اس موسم میں کم ہو جاتا ہے، گرمی والے لوگ جس کا مزاج گرم ہوتا ہے وہ اس موسم میں بہت ہی سکون سے رہ سکتے ہیں۔ آخری خلط ہے سودا۔ سودا اس موسم میں بڑھ جاتا ہے، تو اکثر لوگ سوجھ بوجھ کی صلاحیت میں فرق دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی اداسی بھی دیکھی جاتی ہے، بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کیفیت پائی جاتی ہے۔
2: سردی کے عام مسائل کیسے روکے جا سکتے ہیں؟
3: یونانی کے تین سنہرے اصول ہیں۔ سب سے پہلے گرما گرم غذا لے، جیسے کہ یخنی، حریرہ، حلیم، یا پھر مغزیات استعمال کریں جیسے کہ بادام، اخروٹ، کھجور، اور گرم مسالے جس میں شامل ہیں لونگ، دال چینی، ادرک، شازیرہ، ان چیزوں کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ دوسرا اصول ہے حفاظتی لباس۔ ایسا لباس پہنیں جس سے کہ آپ کے کان، گردن، پیر

0: گرم ہو۔ تیسرا اصول ہے تدبیر بدن۔ اس اصول میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیل کی مالش کریں، دھوپ لیں اور ہلکی پھلکی ورزش کریں۔
1: یخنی سے کیا مراد ہے اور اس کے فوائد پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟
0: جی، یخنی ایک ہلکا قوت بخش شوربہ ہوتا ہے جسے عام زبان میں سوپ کہتے ہیں، جو گوشت یا ہڈیوں کو ابال کر تیار کیا جاتا ہے۔ یونانی طب میں اسے بیماریوں کے بعد قوت بحال کرنے، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے اور بدن میں گرمی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
1: کیا یخنی کے کوئی اقسام بھی ہوتے ہیں؟
0: جی ہاں، ایک یخنی ہوتی ہے جو گوشت سے بنتی ہے، جسے یخنی گوشت کہا جاتا ہے۔ یہ بکرے کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کی دوسری اقسام ہے جو کہ مرغ کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری اقسام ہوتی ہے جو سبزیوں سے تیار کی جاتی ہے، یعنی ویجیٹیبل سوپ کے مانند ہوتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بخار، سردی، زکام کم ہو جاتا ہے اور امتزاج کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ یہ ہیومس کو توازن میں لا دیتے ہیں۔
1: آپ سے اب سب سے زیادہ جو پوچھا جانے والا سوال ہے، موسم سرما اور جلد کی حفاظت، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔
0: جی، سرما کے موسم میں چلنے والی ہوا بارد اور خشک ہوتی ہے۔ یہ جلد کے قدرتی تیل کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جلد بے جان، خشک، سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں خراش بھی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی پھٹی ہوئی نظر آتی ہے جلد۔ جلد کے جو مسامات ہوتے ہیں وہ بھی سکیڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد میں خشکی آ جاتی ہے۔
1: ڈاکٹر صاحبہ، اس موسم میں جلد کی حفاظت یا سردی سے بچانے کے کیا طریقے ہیں؟
0: جی، سب سے اہم تو یہ ہے کہ تیل کی مالش کریں۔ روزانہ زیتون کا تیل یا پھر روغن بادام استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ہر گھر میں تل کا تیل تو موجود ہوتا ہے۔ اس تیل کی ہلکی سی مالش کریں۔ گھر میں موئسچرائزر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اسے تیار کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ ایک دو چمچ پیٹرولیم جلی لے لیں، اس میں ایک چمچ روغن بادام یعنی بادام کا تیل ایڈ کریں اور ایک چمچ گلیسرین اضافہ کریں، اور گھی گوار کا جو پتا ہر گھر میں پایا جاتا ہے اس کا گودا ایک چمچ لے لیں۔ ان سب کو اچھی طرح سے ملائیں۔ ملانے پر یہ ایک جیل کی طرح بن جائے گا۔ آپ اسے چہرے پہ لگا سکتے ہیں، اس سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔
1: تو رات میں سونے سے پہلے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم؟
0: جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اشخاص کی جلد بہت ہی خشک ہوتی ہے، وہ بھی اپنے چہرے پر یہ نسخہ لگا سکتے ہیں۔ گھر میں تو دودھ ہوتا ہے، اس کی جو ملائی ہوتی ہے وہ ملائی ایک چمچ لے لیں، اس میں ایک چمچ شہد اضافہ کریں اور ایک چمچ بیسن ڈالیں۔ ان تینوں کو اچھی طرح سے ملا لیں اور اپنے چہرے پر 10 منٹ تک یہ پیک لگا کر رکھیں، اور اس کے بعد دھو لیں۔ پھر جلد اس کے استعمال سے بہت ہی ملائم ہو جائے گی۔
1: تو سیاہ بٹر کے علاوہ یہ اس کو استعمال ہم پھر کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
0: جی، آپ نے ایک سوال اور کیا تھا کہ رات کے وقت سوتے وقت گھر پر کیا کوئی ہم کریم لگا سکتے ہیں۔ تو ایک اچھا سا اس کا نسخہ یہ ہوگا کہ ہر گھر میں گھی گوار کا پتا تو ہوتا ہے، گھی گوار کا گودا لے لیں، اس میں وٹامن ای کی ایک کیپسول ملا لیں اور اسے چہرے پر لگا لیں رات میں سوتے وقت۔ اس کے علاوہ شیا بٹر اور روغن بادام دونوں ملا کر بھی چہرے پہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جلد میں گہرائی تک اس کی نمی جائے گی، اور جو سوکھی ہوئی جلد ہے وہ فوری طور پر نرم اور ملائم ہو جائے گی، یعنی یہ ایک ڈیپ موئسچرائزیشن کا کام کرتا ہے۔ بعض اوقات چہرے پہ سوجن بھی آ جاتی ہے، جلن ہوتی ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ شیا بٹر کا یہ جو فارمولا ہے، یہ ایک بہت ہی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چہرے پہ

0: جائیں، ان کی ہلکی سی مالش کی جائے، دودھ میں مغزیات ڈال کر دیے، انہیں حمام میں انہیں زیادہ وقت رہنے نہ دیں، ٹھنڈی ہوا سے راس طور پر لگنے سے بچائیں، اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو دستانے، موزے وغیرہ پہنے، اپنی گردن پر بھی مفلر لگائیں، کان کو ڈھانک کر رکھیں، ان سب چیزوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔
1: اچھا آپ جیسے ابھی ذکر کر رہے ہیں امیونٹی کا، تو یہ سردی میں امیونٹی جو رہتی ہے یہ کم کیوں ہو جاتی ہے؟ اس میں بھی کچھ تدبیر بتائیں آپ یونانی کے ذریعے۔
0: جی، بچوں اور بوڑھوں میں کیونکہ کمزوری ہوتی ہے اور ان کی غذا بھی بڑوں کی، جوان لوگوں کی طرح اتنی قوی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بچے تو گروئنگ سٹیج میں ہوتے ہیں تو اسی لیے ان میں امیونٹی یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں میں اگر آپ کو امیونٹی یا قوت مدافعت بڑھانی ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں، اس سے ان میں طاقت تقویت آ جائے گی۔ ایک کپ دودھ لیں، اس میں 5 بادام، 2 پستے، کشمش کے 5 پیسز، سونف ایک آدھا چمچ لیں، اور زعفران کے 2 سے 3 دھاگے لیں، شہد 1 چمچہ، اور 1 چٹکی بھر زائفل اس میں ڈالیں۔ ان سب کو دودھ میں ابال کر گرم کر لیں اور استعمال کریں، یا یہ دودھ نیم گرم پئیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کے اندر گرمی آ جائے گی، ان کے ہاضمے کو تقویت ملے گی، اور سردی، دمہ، سائنس، ان سب چیزوں سے بچے اور بڑے بوڑھے لوگ محفوظ رہیں گے۔
1: ڈاکٹر عرفانا، جاننا چاہیں گے کہ تھکان اور یہ جو جوڑوں کا جو درد ہے اسے کم کیسے کر سکتے ہیں؟
0: دیکھیے، اس موسم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے لوگ تھک جاتے ہیں، یا کئی طرح کے بیماریاں، سردی، زکام، نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ لونگ لیں، 1-3 عدد لونگ، دال چینی کا 1 ٹکڑا، کالی مرچ کے 4 دانے، ملیٹھی 1/2 چمچہ، شہد 1 چمچہ، ان سب کو 1.5 کپ یا 1.5 گلاس پانی میں ابال لیں اچھی طرح سے، حتیٰ کہ یہ پانی ابل کر 1 کپ رہ جائے، پھر اسے استعمال کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گلے کے تمام انفیکشنز کو روکے گا، یہ پھیپھڑوں کو تقویت دے گا، زکام، کھانسی یا بلغم بھی اس سے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ جس کو بلغم ہے زیادہ یا پھر کھانسی ہے، وہ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ادرک 1 چمچ، کلونجی 1/2 چمچ، شہد 1.5 چمچ، نیمبو کا رس جو ہوگا وہ 1/2 چمچ، اور تلسی کے پتے 5 پتے لے لیں، 1 کپ پانی میں گرم کریں، اور اس میں 1 کپ پانی لے لیں اور اس میں ادرک، کلونجی، تلسی، یہ سب ڈال کر، تینوں اجزاء ڈال کر 5 منٹ تک ابالیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہونے پر اس میں شہد اور جو 1/2 چمچ نیمبو کا رس تھا وہ ڈال دیں۔ اس کے استعمال سے کھانسی، زکام، بلغم کم ہو جائے گا، حلق کو تقویت ملے گی اور قوت مدافعت بڑھ جائے گی، وائرل انفیکشن سے بچاؤ ہوگا۔
1: جی اچھا، یہ موسم سرما کا کوئی قوت بخش یعنی لائک انرجی ڈرنک بھی کچھ ہے، یا آپ نے جو ذکر کیا وہ کافی ہے اس کے علاوہ؟
0: جی، موسم سرما میں جو انرجی ڈرنک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بہت آسان نسخہ یا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 1-4 عدد کھجور لے لیں، 6 عدد بادام لے لیں، 1 کپ دودھ، اور سونف 1 چٹکی سونف لے لیں، اور ان سب کو اچھی طرح سے ملائیں اور گرم کر کے استعمال کریں۔ آپ چاہیں تو اس میں شہد کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ شہد اضافہ کریں یا نہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فوری طور پر اس سے آپ کو قوت ملے گی، اور جن اشخاص کو شوگر کی شکایت ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کا HB لیول کم ہے یعنی خون کی کمی

ملتی ہے، کوششوں کے بغیر منزل نہیں ملتی ہے، حوصلے کے بغیر کامیابی نہیں کھلتی ہے۔ لکش کو پانے کے لیے بڑھتے رہنا ضروری ہے، اندھیروں کے بعد ہی روشنی جلتی ہے۔